Bien non zon, mien wado se keye djoume megan ou le donti ne agbeton gba kou. Ye nou bada kewe la jowa, mien de woda, sokudo etok bame nti. Etolak bame an, e nou bada gande benyi, e la tena yak betola koutokou, a fokudo yo la jow. Mien be akwe alo mien be nou ato dwe de yo la gblenami. Ye etok kewe kunado e sipo libe nya onti a, lava bami ne watu akodo mia di kudo ameke wetro do miwa abpc le biobe mia wodo eke awodi etoke doa mingbabe yo aso afike si kodo alu afike tosasra sen ulea mingba sosi le funu ne wona mi be esiamu yito chan etenya fokunami mingba soto alu afie si kodo le zameo. Ne gbanyi moke mitona ejeji yina sime alo agblemetan, e si aten sen un alo la ito uleke miswedo, mingba dasi de vyo alo ame ganko wo ye wadon anyigban, afye yo la don an, miso ekpe alo ati alo nou hame hame wo so kone ni abe abao yidi. Ne e si ato di yi alo ledo akome an, ame we la kwe ame kenken wan mi fon wo, ye afike mi laten yi, ye ba yi di videa, miya yi funu, mingba no tebe nou ba gblegbwe o. Mingba dasi de vyo wa no gblegbwe o le to sasrame, gota, alo toke so miya gwato. Mingba nou esike so afike ye esi kodo, alo toke we me sipo di laten do. E choke le zeze o, alo ke laten nya fokube noa, mingba nwe me o. Miya be woma, sigbe juvi woma, anyigman be woma, sukulu be woma, alo woma dodwe kewe le miasiwa, mi bla wo nywede do roba me, afye ye sima yi wakbo leo. Mi akpote pere ke yi divide, adredo alo akplo miabe gbo wo, koklo wo enyi yo dado funu. Mi pote miabe nwa dodwe wodo tepe nywe, atike, enu dudu, alo miabe kuran keto ako mena mi wo. Mi sozo, nenyibe mi kwabe si ale di yo, ne kuran gbabale amede yo. Ne midya yi afide ke si kodwa, enwe we osodwa nyi yo nagbe, yo la ten so soto we mi la no zan. Awuke yo la do, nenyibe ova jesime o la no siata, ye o la do nenyibe ojado aklogbalo, alo akloke do mo. Nenyibe ojado to di hunde me, yakbe to sugbo le me an, ngbadwe me o. Ye ese ke ye to di hun kuto alo jume mega o doa, miya wado wadi. Ne di jake a, miyabe vudo alo to. Ke ye etoke dobe si dwe me an, mingba nui, ke ye mima de nye de o. Mi akwa griwo, kudo khobe zin griwo, gwela do nene abe akwe ome. Mi nane mi abe patok pa wo wase nene abe ange. Vevede a ame ke we le didipe alo waw de ka le akome. Mi denuda le do de o, alo afike we si laten to wo, le mi abe akwe wo alo akbre wogbo ne si abaten vayi. Mi kwa afide ke yi divide, ye gavide ke le miasi, miabe woma to dwe wo, toshe ke miaten si akpo nou, mate si, alo radio ke meye toshe kwe lea, miaso nene abe nou dado funu. Ne si avale di yo wa, ebe lele na medo kwebe se ke weye jume megan wo do wa, miakudo ame ke we tro do mi wa mi wado wa di, mi ngba de afokube afore kwe o, mi jo le afike ye si kodo, a yi ho meke we la honami. Alo afike ye jume megan so do anyi, ye mi aten no. Le togman mebe nyagboa, afode de desi adenye adodwe, e do peke le to akodo juvio di ABPC. Le bio juvi desi adebe ba non zon. Ade afo adodwe, a wodo ese ke we o do, ne waso to akodo amedo kwe, kudo ameke we tro do amedi. Mi anodu, ye so to le mi ake mona nou bada, non vi si lele, kudo a fonye de deme an. A fokou ke we la toso eni yame. Mia de oda, ye mia hone akbe ogan. Ne vak blekenke, ye mi hiyan lo doa. Non ba fata ke yo so doa nyi 118, ye mia yo. Ange ya, e so do pe ke le to akodo juvio di, a BPC e bo.

0: yon no kwa gbe me fibo anu kaka eno ababo no somo do jiraha yo. A ren wana wabako. Oui me suno e ren na wason. Bon we yula we do suno we yo. E na wado ufe e ren na son kaka. Bana waba. A ton gok poro kweto le yo. Po mi me mbwele mi tjekpo. Do poro na gona be na blo a ton vovo. Ou fife yo. Mi kenklen. Oui yon we do tanda me bon we yin klonon tu e gbagbe ene yo. E o e yinu ba no ren anon tu e na beno yon kmo yo. Edo na no wuli bona edo na no mede su ti ten gbeton. E ino ngome di alon san e gbebo no kabo jodo ba so su ba san ton gbe so. E o. Badan te gbe adu na no nyan. E kwi ji o ema kwi ji o adu anon nyan. So ti ene o amono anko san e gbe nbo wa so enka wa e gbe njete kakabo san ku. Adu na nyan. Wuli le edo na inu ba mi do na no le game game. Bo do na fe u fi e mi de le a ye je mi de edo na me. Ba mi do anon zanu. Mama anu ene le no adon asun wini wini de le wa. Ou ma fe ene o, e kon ade, ene adon asun wini wini de le wa anwe. Fi bromo ene modi, ki se ene infesyon wini wini de le no ay dome jonu ene le bi huye. Ye me yi la menano kanji zo ato le yo. To banu ye ton le de le de kle do kwe nou e azon ene le do tutu e yo. A reyon. Ana wa je du jozon jeji. A ren vi bak po ren na awa. Un no fite. Wule bonu wede. Bo fe wu fi fe du ndi akwe de bua. Si yon nabitan si kawe. Adi yon nabitan si kawe ho. Pama si huso bo wule bonu wede a. A ye jende na meon. E maka du kwede ne no visu no vi yonu. No zanu. No fe hotu ime. Nu eme mi adu ndi le ni ome. E mo jon dudu tobo nsukpo nodo jijeji weo. Yokpo vwa kanflan nume do nduru kakon le ime. Yokpo vwa nma ya tabe choto be do kle kle kle bo bifanto. Tuton bo sukpo e o. Fe u nu fitu e. Bo wuli boni no le uni to game nu e no to le no nyan to game. E ne on. E ne wadakbe nu e. No vi. Mo jeme debu e bawe adiru nu e ntime nu e tin le bi hui si akpa hui. No vi. Besi diyo anan tun lo. O tumba do didon wedo. O fife mede blodo. A ye diye de na meon. Ni yin dudu tu e zanzan we mek badaton. E neon. Ana wule wide e gan. Do azon wini wini. Azon mado nou konton ino ay domen. Ido a luwe de le me yo. Ana wule wide e gan do bi huise. Non vite sonu non vite yon. E do kankpo jen nou yon toho meon. E non ruzu bute. Nou yon teme teme. E medaho o tumba, e zian gete bodo kukon we etile e. Tekpon, bo yi ye e zando waloto eme. Bo yi ye e bo di zonle gbonji, di e ana blok bon teme teme le e. Bon fifa na yi to e, bon na yi wendo to e ton. A reyon, ana yolo 01-97-25-20-91. Mondo kpo a reyon ana yolo 01-95-18-91-23. Hey, a Canada ho ba na ik benwe we mon WhatsApp jio. Huhu 0167-8264-33. En a tien do kpuro kpo miton le. Hey, mi se nou klon me lo le bi hui di. A zon bada bada, hey, mon kontu no me di a zon e a beno remek ple bi bono dome kuto bi yo. E wen yon yon zon. Wi me do to nou klon me lo le bi hui di. Hey, ben da ho o tumba do klon klon me we. Kan nou biye we a. Alo ewa alo kan e mi khatin le yo. De yulo bo kan bi ole do mwinya hunwewe yo. Jo mwinya to. Meda fo o tumba ze nou plome kbasa e lo bo mi ak plome. Won jo mwinya ho adobi. Mwinya ho de deme an. Pare an yulo alo kan e mkhanwe din le bi hui. Bo mo jeme debu wede a. Nou kan biyo medewe a nou time nou medewe. E nan le time siso siso tonwe do mine sou mitu no gamezo e no waru fi. Woy si time bi nou mi ofik bede kwa. E na tienu mi bonu mwenye zon ni gosin gbezan mi ton. Bonu kon yi, fifa, gudeji, e ni ndo kuro kon mi ton le biton.
1: Une seule radio pour ton bonheur. Radio Topa 104.3 FM, votre partenaire.
2: Akuluno, kwele mi gando nou yaya lesi.
3: To vito si bene ton emi. Do bene to asin jade le meo. Todo didiwe. Sino mek bawe. E ene wa zomba zo kwe no jehun do alo chiyon tovi tosi le ji e yiloro ABPC edo mi dawe do minino ache ji boka kwe do senya ija iton bo e dole e bonu kweto de ma imantinto alo nu badabada de ma jero singba me kwa me o singba me o nu badabada weba tanton reyon eno gbo me e reyon eno zomba kweto no kutoku a ovinu no je eno gba kwe bono renu dido kweto ton le gble bono zomba zon e sin kuji kuji no domele e eno gba kun nu a ija imi de supo me le domile ton kwo a bepe se si an so kwe do mi dawe do mini kwe do sendele Toedi, alo, fie sinko gba mende. Bo si yon da danji e yo. E mando emi na dasa o. E na bo te chi nou mi do si yon kou ido na bide o o. E ren we na tonu bada bada wa. Mi ma dasa tode, alo alie todi bo dasa e do zame o. E na bo te yon alie mi kou ronk bona I bono igleta alo akime vla fo e yo. Si yon ren we na wadan, alo. E ren na yi do hu nou e nou kou mi tonu mi mo e. E ma jo vi le do, alo me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to blik ikpede, atinta, alo atin debu ni iji ikpede nou ete zan de ji. E insi yon je mi gba ji, alo, e je hode sabi yo ji hun. Mi fome yon kwe yon gbe nou le bi, nou mi bi ichi fi de ji de u. E ma no tebo nou e wasien bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye dai hun. Doa yi sun le me. Sofla do le. Alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mo no e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e mi na zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kanli le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yi fi bo yi ji kwe de o. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Cho bo nou a dan ni wa gbo mi. Nou e ka yi taji nou mi le e. A tin ken. Nou dudu. Po do zogben ho. Kon kouran si nou e mi nou zan le kpo mi ten kpon. Bo be do fi jide de ou do kpo. Fi e a ima ja ide a bo e mwondo sin ren yon akba men de vla fo le e. Zogwen ron lon kouran e do fine e mi mwen kana. Bo nou kouran ni ma ado men wuli we o. E ye bi ado mi nan se do. Bo nan yi fi e sin kba men de le e o. Todi roun, zo roun. Alo nou e na tche ton lo to min to men fi le e kede we mi nan zan. E yi mi nan bi yo todi roun me. Alo nou debu e ron kumbon todi e me o. A ou e non do da ou ji. Ben nan bo jet to me o e non fon to e lo ron jile de sovetaje. Mi nou nan do dan dan. E ma ka dak ban roun e do todi nan gbon e ni ze jele ou o. Bo sen e roun kun to alo to nou kun le ka do e. E wa nou kwe do. E yi nan ji jagu do o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E si e gba me e ko bi yo me vla fo e. E ma nou a do ji di do me vo. To si sa sin sin. Alo do to sin sin. E si e gba me e ko bi yo me e. E do nan nou e vla fo e do dandan me lo bo e. E nan da do ji beda wangban. E yi mi do kode sa nan bi yo we o. Mi kwan do le e. Alo gan, alo se, e ro ho ta e chede chede, chobo biyo ho me. Ho e lo le o, mi ka donu kwe kpa nu mi ton le. Ta la o, me e do ye do do, alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do, bo le do kwe le kpo gle le kpo e. E de de bi bonu sin a sak bon me ganji. Mi ka ten kpon, bonu, a kwe kpe de, we ma taji mi ton le. Zogben tochi, fo fi, bo donu me kpe u le kpo. Ba vi bon bon we no ipi lwe rokpo. Ni nan golo de men a gafi de nou mi. E yi si yon wak ba mi. Bo yi ji kaka bo nou mi mo vla foda yi jay. Kou so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yan yan de bu o. Mi nan un. Bo gosi ha eneme. Bo yi, kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le. Alo fi e tonu kun le so do te do ha mi ton me. Ba yi fi de ji de uwe. Po nou yan yan e sin gba me no don a le e kpo o. Walo do kpo do kpo inu ta ji. Azo kwe a bepe se do to vito si le bidawe do. minino acheji boka zanu yue tosin walo bonu se edo benya ija ina tinton le mi wanu kwedo bado chian lo minesu po memo megbo mitan le bikpoji dokpo bon po yin donu konu nun badabada novi novi yini no po do walo dagbezi zan po blame on mi reyon mina dekan po nunu yanya bono yankero gbe gbe tole tonji eyi edo dandan membo mina momede Allo mi do ku do alogoto hun mi ku ku alokan 118 dola po mi na na chobo na yelo a wela azokwe beden to oton e no je hun do alo chion to vito si ji e rodo abpc

0: Tidoni.
1: Ine.
0: Tidoni. Wa wa wa.
1: Te kora.
0: Wa wa. Tidoni. Wa wa wa. Tidoni. Wa wa.
1: Pardonu. Mia ime gawo. Singbe. Singkana. Swagbe.
0: Nevera ko besa khu yezono frr ya chigbe ba ojin le mono mele ngbe sile mono me de titi fa ko menu via ta ovru nodo kokoroko daji la ko menu le gba epe ni egbeji ni cha ni anu ipo
2: ma wina na melo kinye o monu nana ya
1: ajalo ma wo iname
2: chawa ya na
1: adang dede Vou fazer.

0: Ine, Etienne, yaso Etienne, so kan denyo ne kamini kisi. Ndiko che. Karik banji nou dokpo. Kadik banji nou dokpo.
1: Allo? Allo? Hello? Allo? Kitikli? Jaga, jaga. Kitikli? Jaga, jaga. Jaga, jaga. Jaga, jaga. Un tombou? Un tombou? On peut aller?
2: Kadik banji nou dokpo lo. Zotila danji nou on ya kwa dodo.

0: Mitra nyone ke do mi asa kwa gwe alo. Oya. Ine ti gaulo jokota gawi le ka jokota pepepe han gawi le ka jokota pepepe yen se a kwa gbe amon si ni apolo mai se kwa gbe
1: abobogbe a kwa gbe enu jin enu pacha ti ninu ile jiji ivename egbeto chimianu ada ajaju tadovio ti pele jiji na me ininu yo duko adukli doji ti a miwawa na oko anyameke
2: awopakwe tasi no bi opakwe ye eyan joseph mo mi ko
0: benevinsu benevinyonu ajavinsu ajavinyonu togbuyani bi o poyinzu bi o ajakan mo bubu yo Aja to neva kpokpo izuvio. Akovino ken la jagbeji. Enye sono ga awulekpo. Gma dimetria kanta doto. Aja via konka. Ungbe va. Be yanomimo. Akwa gbe egbeto. Unja dokpe do lilo otwime. Adokpe do dagbaji o tevi. Abozo do konta. Non konsou baba fon o atashi akwe na jagbon. Mi abyon se moni natado a javia konka nou mwenene ma. Kinyo ou. Enyo taji mi anokbe. Yinyi mou mi amonsa. Che. Le nonene. Ble, wana von, myo tole noaran. Mya mo, mi dwa lotoni. Manu mo dokpo. Do, shini ni wakbe vula dje. Isa vodjo, osa do ta. Isa jenmo, osa do ko. I wakbe vula djene. Che, mi dwite. Non de nyin kmeno mi ode. Enyin peno mi o ti o me o mi ni o. Enyin peno me ti o ni o ti wa yo mi mo ako o. Enyin peno mi o ti o shita o mi ni o. Enyin peno mi o ti o visu o mi ni o. Kinye o. Enu lava ni mo. Non de vile de ten du ti du. E toutan. Ye zemo chilini chan. Ama gbesale noe. Ye tra huno. Mene to ikba dagli. Ikba lanzone. Asova kwe. Ye tra hojuno. Mene imakhi. Ikba fwe lanzone. Akhenbe amo ye tra hojuno. Mene ito ngange. Ikba ishio kfule kwe omeni. A tra hojuno. Mene igana. Ikba akbozone. Akhenbe akwe. A tra hojuno. Mende isa kweyage, ikwa chi akpede, akengbe amoye hempo jukbe. Da dje o, mi o kenken ke va toh uno e uli di. Inyi suklu chi ni va yi, inyi weman chi ni va kpla, inyi akble chi mi de, inyi kon inji mi do. Ikfukfu yo le tafle de. Jen mo le koflu du. Ti guyole godume furururu takfula gamena mo ke nigbe o vodula o ti o le mi si o ken de kinye o shini vodula le ya javio yo suklu ya podo awaye glo o shini vodula o le ya javio do ajogbon ya wa ajo ya glo keke yin se mi je wa takfuku keke wa fule kan pede o Chini ni obola ole. Ya ya le mi on to o khwe me han. Chini mi o bola o le mi o volo du la o chini va tro hono gwi kpli kpa ke no da khwe de kame. No ni mo agbe to gban yo igban lo o ken ki nga ni fo du no de. Chini nu la o le ken ne. I a khwe la o gbele to o tu ma. Kinyo o. Gwe vu de kavali mi o to o wako. Imi so vodula wako. Imi so hunkolo so wako. Ya le kaoji. Ya ke kafo pom pom pom pom pom pom pom pom. Kaflam. Kafla. Vle vle vle vle. Ne ve no mi chan. Mi o ya no mi. Mi o ti o ta mi nyore. Imi ya no mi. Da je o. Chi potabu jala menomi yi TikTok ikodo Facebook o vade. Yi mo mi ole sa mi ole ki hondo gbagba jaja. O da yo mi le fortu lo do khome. Nya oni o mele kata o odre lo wa da se gbo o konu o. Bo lo ba wi o do po da we da se o. Mele kata o da ran se nu o. Ata se hondu vi o. Ata se nou o, pa ou daba ame che ou. Me de kato o, a ou lan lo plen kode nyak po. E sha le te khin. Wa donu sha mi an nou ko. Mi nyamo e se le djume nou ono mi mosa. E sha denyi nou yi wa so de a koko elan sha so mou mounou. I mi onto o mi an so kono gbo. Mi an so kono koklo. Mi an so kono akbo. A le sha lak mou onko fion fion fion fion fion fion. A wa vide wa dase. Aja o. E hun le de we do kpa me o. Me gan o ek pa o tu non do chok pa sa alek blaga da vondu lo ale no ta hukene yu amon le vondu kwe. Inyon mo dak po kon on dak pe ti o. Pa me a ido wakanya mo en mo le kpa me na mo. Bo kwe a ek po en wale wae azokok bling bling bling bling. Bo kwe ina ek po ye tu me wae ek po vondu kwa o le kpa me. E dan kwa akpa le gwa denu. Fude ka. Ta khansu khande ka. Sapa ta khande. Khebe zo kwe age. Ya gwen yin te kwa la kwe la me one. I mi valon ou la o gwa ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke. Mi de wye nashimi kwa ou so. I mi la dan kano myo nono. E le bodwa myo nono ti. E le gwe sakado myo nono vyo. E drikano myo nono vyo shi onu. Aje o, e drikado mi ono vyonu, e sokachi la o geng, geng, geng, geng, vati mi sokachi la o la kwe la me a hande, mi o gwa mi a chichi kwenye de va inoma. No mi va jivye, deshi mi o vi la o de a chichi o gwa wawa yomo todima, a chichi o va yomo no gama. Pa mi onu la o de wakonwi o. O da mo sokwe bo me mo nyo nou lo le kwa me bo me no o dak bo le kwe chame a nyo de mi dek po kodo di yo. Wa dra kwe do a mo myo le son lo dra kwe dek po dek po kou. A chi de ke mi soko. Min da da lo tena chi so so lo e ba. O da o mi da lo teni. Mi da lo tena chi so so lo e vle vle vle vle. Mi da lo tena chi so so lo mi biyok bwe mi. Ha. Nan me deva yi. Ni ni o kwa yi hon kamenu la. Bluetooth uto yi nan yi mo zando o. Yi nku vi kwa mna me ve o. Ye va yi kwa ko. E di o kwa go non de vo. Ya tra hun o. Da o ni gban ko hun kwa yi nan mi o tok bi we am. Ni gban hun kwa yi nan mi o da we am. Mi du ko kona ja ni gban. Nu ti o da si an son la wa o ne wa ko am. Si ni mi o tok bi o to o le nan ni gbe o de va yi kwa le men bu o kwa yi to o gbo am. Inu ju nu ju over do. E chede. Le uwe yi ni huno la we do. Ahen va trom mene manyi tuwe no ma. Meche so yasu halada. Meche so yasu halada. Meche so yasu halada. E nyono mi go. E nkme kom yo chonyi mi o me o. Nong dek kme mi o de. Ekpe kom yo dong no mi. don ton kun no mi non de pe ko mi de e pe ko mi o vi o le dogbaji non de pe ko mi de e pe ko mi o no di vi o mi o ngini ya vi o an kan mi o to gbe o wesane an mi o da o wesane ya mo la mi gba ona ha jo eno kenke mi batron lo in lo ti ada hin mo de de le mi si mi dogbla hono kenga son lo drado nudo ni wa fe so ka ti lo sugbo ni wa fe le ofre no mi ono vi o nko yi sugbo a meton to ti mi bio ko mi de da je o mi mi video wa ko lo we aha na lo se pe no mi de mi le bo me fi le ti ma ba ni gbo ah ni wa gbe adiro lo kekekeke lo wa lo plen plen plen do ni wa adiri ko le kanu kekekekeke aso fo duro dare se mama vodu enu jing ni vodu ma pa enu jing ni ma pa ma shu enu jing ni ma shu di da me blo ga wa ji ma shu la do se mi aso se ojo ni amo le akoye ngbe tu ma shu kekene de re gbo idu ne gbo ele mo so gbe no yi ni ba duon pe mi hanya hanya le kaji lo subo mi do mi de kime kaka ah to gbia ni iho nu kuno mi bo izu iho ko nu kuno mi a jakan ma mi iho ko nu kuno mi ma u se gboli sa ti mi yono iho nu kuno mi we ze nya iho nu kuno mi we do ta iho nu kuno mi we iho iho nu kuno mi ta shino gangan we iho nu kuno mi ame inu gbe ti le mi o ren wo ho anu kuno mi chi mi yo na mo ito chi chi to chi chi zo o kenken ho anu kuno mi lan shi le mi shi o po ble le mi shi o yi bi o nyo mi se mo mi do wi no nu lo ho no pa me ye no no e no no do gba ji go mi de ho ho lo poto le ka oji mi de ho ho lo poto le do gba oji Evo wa mi di ekpoto. Ami a chi ososo. Ami evo wa kodi. Mi so drando. Mi so denyon non de vyo don nwiji. Mi so kpo mono de vyo non wa ekpo dok fwa hen kpo ba kwe. Nde ma su oto flafi le kajilo. Yini ma su. A chi soso lo ba sugbo. A jota hen no mi ono vila o sugbo. A fi u no mi ono vila o sugbo. Ame no bi ko le won le gban ni o sugbo vle vle vle vle kloji mi le idani mo sa kunguru gure ko mi la sina dono mi odo e kun ka kele kono mi vode mi tro mi odo ki o aji
2: a o pa pe ta si no vi o pa pe yen e yen Joseph mo mi wa blewu

0: tokwe no bito giswa na le tobi clean kodo kutano ke ke ke na ma che kanyi do gro mi ma che kanyi do gro
1: ko gbo mi me gan da yo me mo ko ma se
0: emil ko ma che kaje o si
1: a pe na duro mi la wa gbe lo ayo do no nda nya ble mi yo yen do wa da pro lo me nchu yen popo le na ni pe na o gbo lo su de sa ja so yin ko lo
0: Zono.
1: Oui, me gada you.
0: Anye dano yo vogo la me hene.
1: Oh, nye no, me de wey do du o kivanye bonye gbedani.
0: Ah no, dog vogo la me o yo ofo no yo vogo la si.
1: Anye gbeso ni keun.
0: Zono.
1: Oui, me gada you.
0: Ya da dogra me vide ba.
1: O ba mi tele de gbremi o to.
0: Uwe.
1: E de gbran Rachel gbongun.
0: Si si.
1: E do gbere mi no ti le machine di le do gbere ni.
0: Mi
1: le
0: na wo yo sisi e.
1: E do gbere o mega pe ke Emil koro po ma si Daniel.
0: O ken ke sisi e.
1: E saba.
0: Me che kai ndogono mi.
2: Oh, ma mi ni ndogono mi am.
0: O yo ni mo.
2: E gemi na jalen. Oye.
0: E ka je o si.
2: A kwa gbe ti e de. No, te lo asin asi apagbe chede. Wa nyamo enyomo wenyo buva jaju.
0: Si mi yong so.
2: No. Mo no apagbe chede. No, yo te asin asi apagbe chede nyamo buva jaju. Aso ke egbele nyo ari keke de si ragbe na mo ya de tete agba so de do nyamo ngbo kona wa gba kho de keke. O nyo la ko yo bo keke mo anu. Odogbo ni keke khole gufam. Wa so mi eni ti ninu ko ko wa so ni ni mo ne pome ni o ga wa so de wa no ore wuno ja pe ki na so da ina so da no na so ti si pe ti yo. Wa wa dra bo dra no isa ja duro pe ta mo a mo ebo bo dra ya ja nle me. Ma u de dalo ya dum sin me. A kwa gbe ti eni na go si a repetere.
0: Amen. Mete kaji ndogono mi. Oyo ni mo. Asa ti mi on kore ya. Mete kaji ndogono mi.
3: Mo uji ya so wo me.
0: Jera uji so wo me.
3: Brother.
0: Te kala de mi si.
3: Okay, apagbolo ndogono mi mom.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen

0: tege poya. Li pon bolon ni se po se po.
1: Acha me luti dore na tri no mi mi do. Ya no ku ya se lu. Acha oji luti dore na tri no mi mi do. Ya no ku ya se lu. Kemeti mi bare, kemeti mi ba. Me de luno mo ya jomba. Kemeti mi bare, nyona lodi komi le. Mi body, na nyology come in. Permit me body.